0: вам на антені. Добре утро. Време. Айс боли.
1: Добре утро. Ей, мене пари есени ток лепо, че зале погледаш вън, че за окном.
0: Погледаш. Я, е кај лепо ка тле.
1: Ка се дела, ка зјутри сончак остане, па ка се делаат те меглице в даљави.
0: То е теп лепо.
1: По гозду, па тако, и а мене то фул лепо за погледат. И точен то е дан с леле зуни, ка се из Любљанске котлине почаси мегла устаја и горе у задју, скратка, крези. Бо па данас облачно време, тако да прво за долг не бомо мели тега лепега идиличнега јутра. Данас облачно јутри, па же лепо красно сончно време, енака у суботу и неделио. Кар се па температур тиче, данас и бомо намерали до 19.